0: Kampung Puslah. Joklah bersembang Asik FM. Moi no moi.
1: Moi no moi.

0: Ibrah Semai Di Asyik.
1: Alhamdulillah sesedara, bersyukur hi no Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat ialah dikurniakan la Allah Subhanahu Wa Taala nuhi sama ada macam ataupun entoi. Tajuk tazkirah hi kurihunin ialah bersyukur ru nikmat Allah. Antara adab ialah paling bor kuno mam aja bila mai og nanak barang nuhi kenahi orang alhamdulillah ataupun terima kasih sama ada mai og duit cakna ataupun mai tuluk mai hantar kenuan hi nu sekolah. Mungkin gubernur ke walah pek hi mampu untuk membalas ruang ringgit, tapi cukup ru ucapan terima kasih ataupun alhamdulillah. Ru ucapan ialah bagai adik dapat mengiratkan hubungan ku kalangan masyarakat. Lebih-lebih ni kalau nikmat aja dihol jo Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis jo Anas radhiyallahu anhu kicerengai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ki ora Allah Subhanahu Wa Taala ki ho no hamba ke ile kica junane cakna lepas aja ki ucap alhamdulillah ataupun ki ngo junane gno lepas aja ki ucap alhamdulillah. Segala puji ke hanya no Allah. Ku kata hadis ile in baca cine baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ki ajarna adab ile debor nuhi agar sentiasa ki bersyukur ru nikmat ile ki kurniakan la Allah Subhanahu Wa Taala. Antara pengajaran ile boleh hi kod jumaah ile ing perlai kuri hunin, pertama sekali segala nikmat ile hi ke semua ki hol jo Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, agar sentiasa hi bersyukur ru segala ma ile ki kurniakan la Allah. Yang ketiga, boleh aje sesedara ilmi hormati kuri hunin jadikan diri hi sebagai hamba ilai sentiasa bersyukur ru nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ru ade ing sudahi ru billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjakim

Ya, Chef M Moy nu Moy lain daripada yang lain. Pukul 8.39 minit berkuper bersama Ruin Reza ke udara. Jadi seperti yang En janjikan, En akan kongsikan berkenaan dengan ramalan cuaca hiku belah huper loy lah nomongot untuk hari adik 30 bulan Mei 2026. Jadi meneng ramalan cuaca ku hari adik cuaca huper berpes akan berlaku kembali tempat Pulau Pinang, Kedah, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan juga kawasan pedalaman ku Pahang dan juga Johor. Tapi dijangka Tok Mani ku kawasan Perlis, Perak, Kelantan, Terengganu, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Dan ku Sabah pula, Mani ku beri tempat Labuan, pendalaman, Pantai Barat dan juga Kudat. Tapi Tok Mani lah ku tawar dan juga sandakan. Jadi ku Sarawak pula dijangka hujan ku beri tempat Bintulu dan juga Miri. Tapi dijangka Tok Hujan ku Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Seri Kesibu, Mukah, Kapit dan Limbang. Jadi ku belah dui pula akan berlakunya berpes ku beri tempat ku Kedah, ku Perlis, ku Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Berpes juga akan berlaku ku beri tempat ku kawasan pedalaman Perak dan juga Johor. Mani juga ku beri tempat ku kawasan pedalaman Negeri Sembilan, ku Kuala Lumpur, Mendong dan dijangka Tok Mani ku Pulau Pinang, Selangor, Putrajaya dan juga Melaka. Ku Sabah pula berpes akan berlaku ku beri tempat pedalaman, Pantai Barat, Tawau dan juga Sandakan. Tapi Tok Hujan ataupun Tok Mani lah ku Kudat juga Labuan. Jadi ku Sarawak pula akan berlakunya berpes ku beri tempat Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Seri Kes, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Jadi ramalan cuaca ku belah mengot pula berpes akan berlaku ku beri tempat juga ku Terengganu, ku Kelantan, Pahang dan juga Mani ku beri tempat di kawasan pedalaman Perlis dan juga Kedah. Tapi dijangka Tok Mani ku kawasan Pulau Pinang, Perak, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka dan juga Johor. Tapi ku Sabah berpes akan berlaku ku beri tempat Tawau dan juga Labuan dan juga pedalaman dan juga Sandakan. Jadi Mani ku beri tempat Pantai Barat dan juga Kudat. Manakala ku Sarawak pula hujan ku beri tempat sepertinya Kapit, Miri dan juga Limbang. Tapi ku Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Seri Kesibu, Mukah dan juga Bintulu dijangka Tok Mani untuk mengot adik. Jadi Haji Lailin memberi perkongsian berkenaan dengan ramalan cuaca untuk upar adik dan juga loy lah nu belah mengot dah daripada dui lah belah mengot. Jadi untuk kes semua rakan-rakan pendengar yang mungkin mau aktiviti yang kira rancang untuk hari adik, pastikan kira rancang dengan sebaiknya dan kira boleh kineng ramalan cuaca adik melalui laman sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan juga Kelestarian Alam. Jadi pagi kira boleh kineng segala maklumat dan juga info berkenaan dengan cuaca untuk hari adik dan hari seterusnya. Jadi genek dah pukul 9 yang akan keluar nu rakan setugas in untuk berita ku katih dialek Temia. Jadi jok hibur-hibur nak dengan lagu jo nyanyian Syamnawi, Bujang Lalu Meda. Chef M, Moy Num Moy.

0: Ann Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah mengajak semua mai untuk cernailah Asyik FM Moi Numoi.
1: Jangan ke mana-mana, terus mendengarkan kami di Asyik FM. Teman setia anda.

Ya, Chef M, Moy no Moy. Lain daripada yang lain, pukul 8.51 minit lupa. Seperti yang insurin dan eh, kena dia pukul 9 Hooper dan kau laluan no rakan setugas in untuk berita ku kata dialek Temia. Jadi terus saja ia akan sambung hibur-hibur loi lah pukul 11 jadi pukul 12 jadi kena dia akan mong lagi segmen iaitu rentak mendunia yang pastinya lagu-lagu je semua lagu-lagu antarabangsa. Jadi maaf pun terima kasih rakan-rakan pendengar yang setia lagi bersama Rujik pukul 8.52 minit upah radih. Jadi okay, jangan nublok-blok. Pastikan okay, terus ke layan Asyik FM. Moi no moi. Joey Bieber not dengan lagu Oh Liana Amazon Band. Asyik FM. Moi no moi.

Tepat jam 9 ia selalu sejahtera Jatuh Minat Terlalu Sagal Kisalai. Untuk bocor buku, mahu pelajar sekolah menengah akan laksanakan keluar masa nyon inisiatif nak senang perincikan semangat jangka nak bermanfaat melebih nar juta pelajar. Menurut Kementerian Pendidikan, inisiatif nak ajak bertepatan mahu senang menjadikan amalan membaca sebagai keutamaan keluar kalangan pelajar. Atau Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mengumumkan agnu bocor buku RM100 bagi pelajar sekolah menengah yang tiada KPM sama penuntut IPTA. Sementara nak pesta buku antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL 2026 Napoh Tirai Isatop yang mendapat sambutan

Ya, Chef M, moi nu moi, lain daripada yang lain, pada nenek getik gah berita, ju dialek temia rakan setugas in saga. Terima kasih. Ya, walaupun kena doa yang akan kongsikan juga, memberi info berkenaan nenek kalau boleh, nenek getik pasal ramalan cuaca. Kali dia getik pasal lebuh raya. Kita ada juga yang akan pasang motivasi asyik, motivasi renungan di asyik, dan telah saja akan terus berhibur dengan lagu-lagu dan juga hiburan-hiburan semasa. Jadi mama pun terus layan asyik FM, moin umoin, lain daripada yang lain.

Ya, Chef M, Moin Umoin, lain daripada yang lain bersama Ruin. Hooper ada 10-5 minit. Hooper bersama Ruin Reza. Jadi untuk adik yang akan kongsikan juga memberi info berkenaan dengan sukan. Jadi kalau hinang pada pelumba Moto3 negara, Hakim Danish Ramli memulakan cabaran Grand Prix GP Itali 2026 dengan aksi meyakinkan apabila menamatkan sesi latihan bebas 1, kukerudukan ke-8 terpantas kulitar Megulo hari adik. Jadi pelumba pasukan Aeon Credit MT Helmet MCIG terus membuktikan kemampuan untuk bersaing kata kelompok hadapan, telah direkodkan catatan 2 minit 11.486 saat. Jadi Haji Lailai perkongsian berkenaan dengan pelumba Pai, Hakim Danish Ramli, semoga ke terus maju jaya dan terus membanggakan nama negara. Dan sekarang dia yang kongsikan juga memberi info berkenaan dengan luar negara. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan terdapat 906 kes dipercayai Ebola ke Republik Demokratik Kongo DRC, termasuk 223 yang disyaki kematian yang masih dalam siasatan. Jadi menurut WHO, wabak Ebola dia ataupun penyakit Ebola dia daripada strain Pundi Bukyo masih berterusan ke negara berkenaan dengan kes turut dikesan ke Uganda. Jadi Haji Lailai berkenaan dengan info kesihatan. Jadi nungkit semua pastikan kek terus jaga kesihatan, amalkan makanan sihat, amalkan gaya hidup sihat. Dan pastinya kalau kek amalkan gaya-gaya hidup sihat ataupun makanan sihat, kek akan terhindarlah daripada segala barang penyakit-penyakit yang tak diingini. Jadi Gerard Dong akan terus juga info-info semasa nungkit semua. Jadi terus ke layan Chef FM Moin Umoin. Jom kita tengok lagu Julian Survival 2.0 Agu Acekoh Mai. Chef FM Moin Umoin.

teruskan perjuanganmu. Haji Lele lagu ujung nyanyian Andrel, Semangat Yang Hilang. Jadi sebagai masyarakat Maihi atau masyarakat orang asli, kita kena teruskan perjuangan untuk memartabatkan budaya juga identiti sendiri. Jadi bila hi bercerita tentang identiti mu, dia ada nak cerita ataupun ada nak kisah berkenaan dengan hi punya identiti ya deh. Jadi menghina engku portal berita RTM, MyCard Struktur Baharu akan dilaksanakan secara berperingkat. Jadi pelaksanaan MyCard Struktur Baharu ada dilaksanakan berperingkat ku ibu pejabat JPN Putrajaya dan juga 18 pejabat terpilih melalui sistem janji temu. Jadi keutamaan diberikan kepada pemohon berjanji temu serta pemegang KPP, KPT dan juga MyCard versi 1. Jadi Nayaji diwajibkan menukar dalam tempoh 3 tahun. Jadi JPN akan menyediakan maklumat lanjut dan FAQ ku portal rasmi menegaskan komitmen meningkatkan sistem identiti dan melindungi keselamatan data peribadi. Jadi langkah Haji BOI bagi memastikan proses pengeluaran dan juga penggantian MyCard adik berjalan dengan lancar, teratur serta mengelakkan kesesakan ku kaunter JPN. Jadi Amai Jengor juga dinasihatkan untuk tok tergesa-gesa menukar MyCard NK sedia mong aji susulan pelaksanaan MyCard Struktur Baharu ada kerana kad pengenalan semasa masih sah digunakan, masih boleh digunakan bagi semua urusan rasmi termasuk penubusan subsidi dan juga bantuan kerajaan. Jadi ada lain-lain langkah proaktif yang dilakukan oleh pihak kerajaan untuk memastikan dia punya keselamatan identiti dan juga keselamatan data peribadi ji masih terpelihara. Jadi nungkit semua, aku tergesa-gesa untuk tukar MyCard atau tukar IC nungkit pelahan-pelahan tali. Sebab sebenarnya ada pun saranan daripada kerajaan untuk tidak tergesa-gesa. Masih lagi mong masa dan masih lagi mong waktu untuk kek tukar dan yang pentingnya kek boleh janji temu di portal rasmi Jabatan Penerangan Malaysia, Jabatan Malaysia, JPN. Jadi menurut JPN, Jabatan ada akan kiop jaminan bahawa keselamatan data dan juga maklumat peribadi pemegang MyCard akan terus dilindungi menerusi ciri keselamatan serta kawalan pelindungan data yang ditetapkan kerajaan. Jadi Haji Lailai, sekadar sepintas lalu perkongsian berkenaan dengan MyCard Struktur Baharu. Jadi jom you layan lagu jom nyanyian Floated dan juga Nami Kong Kali Kong Asyik FM. Moi no moi.

Ya, Chef M, Moi No Moi, Di Baling Cintaku, Mia Emilia. Jadi untuk ketika ada yang kongsikan juga Nana cerita ataupun info berkenaan dengan Nar Kral Biterhan terlibat kes curi, kes teknik halang tugas penjawat awam. Jadi kejadian dia berkuku kucing. Nar Kral tempatan berusia 25 dengan 28 tahun ditahan kerana disyaki terlibat dalam kes teknik dan menghalang penjawat awam dalam satu kejadian ku sekitar Jalan Tun Razak dan Jalan Sungai Apung ku awal pagi Khamis. Jadi ngerawat ketua peredaran kucing Pulau Suruhanjaya Polis ACP Alexan Naga Cabu dalam kenyataan mengeluarkan tangkapan dilakukan pasukan ronda cegah jenayah Balai Polis Sekama pukul 4.09 Hooper telah senarnah suspek berkesan dalam keadaan yang mencurigakan. Sebelum lagi, polis cuba untuk berbesar suspek telah bertindak cuba melarikan diri ketika dihampiri anggota yang sedang menjalankan rondaan. Jadi pemeriksaan mendapati beberapa barangan dipercayai hasil curi turut dirampas termasuk sebuah mesin rumput dan juga motosikal. Jadi hujan positif amfetamin dan syabu suspek mempunyai rekod jenayah dan dada dan kes disiasat Kukrok Seksyen 379 dan 186. Jadi ajilai-ilai sepintas lalu info ataupun kes yang berkenaan kucing hari Khamis lalu. Jadi untuk masyarakat ataupun untuk Hijungoy ada, pastinya he kena sentiasa berhati-hati kalau kineng Maiji mencurigakan ataupun Maiji kineng macam kurang semiak lah kan. Ha, elakkan lah kalau boleh, elakkan dan ingatlah untuk tempat-tempat yang dipenuhi oleh orang ramai. Ha, dan pastinya kalau kineng juga keadaan Maiji mencurigakan, okay, kena ataupun ke boleh ki terus maklumkan no pihak berkuasa yang berdekatan. Seeloknya call lah polis kan, telefon polis, telefon orang-orang yang terdekat dan orang-orang yang kita kenal kan, yang pastinya untuk he lebih selamat dan lebih terjamin he punya keselamatan nanti. Jadi walaupun genai doh pukul 11 minit Hooper, 11 pukul 11 Hooper enakan awak keluar no rakas tugas in untuk berita utama kata dialek Jakun. Jadi walaupun Joe Ibu Penol dengan lagu Joe nyanyian Baby Shima, Bang Jamal, Ashi FM, Moi No Moi.

0: Kampung Puspelang. Joklah bersama Wong Asik FM. Moi no moi.
1: Moi no moi.

Tadi sepujaan daripada Secret Band ya. Lagu yang datangnya daripada kumpulan yang ada dekat Johor ya. Lagu dalam dialek temuan pula. Jakun sebentar tadi, maafkan kau ya. Orang-orang Johor, maafkan kau ya. Itu dia Gadis Pujaan dari kumpulan Secret Band sebentar sahaja tadi.

0: Nak pergi mana ni, Cik?
1: Saya nak pergi ke Bangsa. Boleh cepat sikit tak? Awak jalan slow sangatlah.
0: Tak boleh, Cik. Jalan kan jam. Saya tak boleh buat dah laju, Cik.
1: Alah, cilok sudahlah. Lagipun saya bayar. Berapa awak nak saya boleh bayar? Janji awak sampai cepat.
0: Saya tak kira lah, Cik, bayar saya berapa. Tapi saya tak boleh buat dah laju, Cik.
1: Saya tak kisah. Saya nak cepat. Sebab kejap lagi saya ada mesyuarat. Selepas tu, saya kena pergi editing. Lepas tu, saya kena pergi dating. Editing pula. Boleh?
0: Tak boleh, Cik. Cik, kat depan. Alamak. Ada polis pula melalui ni, Cik. Dah kan dah cakap saya tak boleh buat laju, Cik.
1: Awak lah bayar ke saya.
2: Rancang dulu perjalanan anda. Jangan menyusahkan orang.

0: Hai, saya Rahmat Eka Matra.
1: Hai, saya Zaman Islam.
2: Saya Awang Biper.
3: Hai, saya Rosa.
4: Ye, yeah, Suwinsi.
5: Zed Cool.
6: Saya Oya dari Kepala Endra.
7: Hai, saya Aim Prosbaya.
8: Hai, saya Mazwan.
9: Saya Anung.
10: Kami Kazana.
11: Di Kazan.
10: Chapters 09.
12: Belta. Kiloi. Kumpulan. Per.
13: Resto.
0: Eboy.
1: Teruskan mendengar Radio Malaysia.
8: Asyik FM.
0: Asyik FM.
3: Asyik FM.
1: Asyik FM.

Asyik FM, moi-moi, lain daripada yang lain. Okey, jadi sekarang jam dah pun menunjukkan pukul 2.30 minit tengah hari. Ini bermakna kita dah pun berpindah ke segmen seterusnya. Kita dah ada dekat segmen Khazanah Seni Asyik pada waktu yang sekarang. Jadi buat peminat-peminat lagu-lagu tradisional, jadi akan aku mainkan sebentar saja lagi. Jadi antara lagu yang akan aku mainkan untuk kacang semua, kita ada lagu daripada Cada Ai ke Moosh, ya. Marak Perigai, kampung orang asli, ya. Daripada Marak Perigai, seterusnya Amek Busu dari Pos Pincong, Ulu Kelantan. Dan juga kita ada lagu dalam dialek Jakon, Abang Pelanduk, nyanyian Husin Muhammad Ali. Dalam suku kaum Jahai, kita ada dari Kampung Raba. Manakala dari Kampung Mahmeri, kita ada lagu Hari Muyang, ya. Maznah Unyan dan Semelai Fashion Baru, nyanyian daripada Poyang Inolan Tok. Dan kalau dialek Temuan pula, kita ada lagu Limau Manis dari Kampung Tanah Gembor, Tangkak Johor. Dan tanpa buang masa, jom kita dengarkan hanya Dasyik FM, moi-moi, lain daripada yang lain.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Berita temuan daripada Asia FM disampaikan daripada Hardy Zakaria bin Kasim. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menyumbang 8 ekor lembu pada urat 2,000 daripada 7 perkampungan wangkitan dekat Hulu Kintah Perak untuk ibadah korban sempena dengan Aidiladha pada tahun ini. Pegawai khas Parlimen, Ahli Parlimen Tambun Muhammad Hairul Amir Sabri kabadian program untuk hantar usaha terus menerus nak memasti masyarakat wangkitan di kawasan itu rasa kemeriahan Aidiladha. Dengan menerima faedah daripada agihan daging korban, program ini juga melibat penyertaan penduduk Kampung Wangkitan, Kampung Makmur, Kampung Tonggang, Kampung Cadak, Kampung Suluh, Kampung Suak Petai, Kampung Coh dengan Kampung Baduk. Dan muhainya kira-kira 170 ekor lembu korban disumbang Perdana Menteri untuk diagih ke muhai kawasan Parlimen Tambun sempena dengan Aidiladha pada tahun ini. Lepas itu, Tok Batin Kampung Makmur Jalani Rasid mengabah program ini antar platform bukan hanya bagi manfaat daripada agihan daging korban tu, tapi mengerat hubungan silaturahim antara kalangan masyarakat wangkitan. Kabadian penglibatan 7 kampung dalam satu program yang sama menjadikan sambutan Aidiladha kali ini lagi meriah berbanding tahun yang sebelum ini. Program ini bagi peluang pada penduduk daripada bermacam kampung untuk berkumpul dengan sama-sama jaya ibadah korban. Sempena sambutan Hari Waisak, Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang mengajak muhai rakyat negara kita terus mengukuhkan nilai manusiaan dengan menyemarak semangat daripada perpaduan dengan bina masyarakat dalam digital yang lagi beretika, beradab dengan bijak. Kabadian tema sambutan peringkat kebangsaan tahun ini iaitu mendepani era digital, memupuk kebijaksanaan bersama. Bawai mesej yang betul signifikan pada muhai rakyat negara ini. Dalam dunia digital pada hari ini naik, perpaduan bukan lagi diuji dekat dunia nyata tapi juga dekat dalam media sosial. Satu hantaran boleh menyatu masyarakat tapi satu fitnah juga boleh merusak keharmonian negara ini. Inisiatif voucher buku RM100 boleh merancak budaya intelektual dekat kampus dan juga mengukuh amalan membaca dalam kalangan borek pelajar. Khabar Kementerian Pendidikan Tinggi, inisiatif macam ini dapat menggalak mahasiswa untuk juga membudaya amalan membaca dan juga membugarkan budaya keilmuan. Ianya sekadar bukan hanya insentif bermakna untuk mahasiswa tapi satu pelaburan yang besar nak dapatkan bakat paling baik untuk negara ini yang ada holistik dengan ada daya saing. Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL 2026 yang buka tirai pada hari malam dapat sambutan yang baik dengan luar biasa. Ramainya datang daripada bermacam lapisan masyarakat bagi isyarat yang betul jelas yang khabar yang berdaya membaca ini dengan menimba ilmu masih ada tempat yang baik dalam jiwa wang gini naik. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim mengajak orang ramai sama-sama bagi dan amin faedah kesempatan macam ini untuk adakan generasi yang cinta pada membaca. Luas pengetahuan dengan teguh nilai kemanusiaan. PBAKL ke-43 berlangsung selama 10 hari sampai 7 bulan 6 ini di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur menampilkan lebih 1,000 reruai pesta buku dibuka pada orang ramai pada pukul 10 pagi sampai 10 gelap. Opkesan 6.0 dilancar bermula 1.6 sampai 31.8 ini untuk membendung aktiviti pencatutan sebab ada jangkaan kesan berperingkat krisis bekalan global pada rantaian yang bekalan ini, kos pengantaran dengan harga barang asas dekat negara ini. Ketua Pengarah Perkuasaan KPDN, Dato' Azman Adam kabadian operasi ini tujuan memasti peniaga yang amin kesempatan naikkan harga secara nyam munasabah antara sektor utama jadi fokus pada ini niana sektor pertanian, penternakan, pengangkutan dan juga petrokimia. Mana-mana wang yang menyebar video ataupun maklumat nyam sahih sampai mencemar imej kementerian atau jabatan kerajaan boleh kena tindakan. Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Operasi Dato' Muhammad Saiful Ibrahim kabadian, tindakan macam ini diamin untuk mempertahan kredibiliti jabatan kerajaan dan juga memasti kepercayaan orang ramai pada institusi perkhidmatan awam nyam terjejas. Laporan polis dibuat untuk mengesan wang yang bertanggungjawab pada apa hajan menyebar, apa hajan maklumat.

yang palsu. Operasi cari dengan menyelamat seorang pendaki betina yang hilang dekat Gunung Batu Putih Tapah, Perak, daripada 23 hari bulan Mei lepas lagi diteruskan lagi. Ketua Pengarah Jabatan Bomba dengan Penyelamat Malaysia JBPM, Dato' Seri Nur Hisham Mohamad beritahu operasi ini melibatkan kira-kira 50 anggota daripada bermacam agensi. 8 lagi anggota dihantar ke puncak gunung pagi tadi dan membuat proses penggiliran pasukan penyelamat untuk yang diselamatkan itu. Jaslina Saludin, umur 49 tahun bersama 13 orang lain dengan dua malim gunung perhutanan memula pendakian pukul 2 pagi 23 hari 5 daripada laluan pos gedung Gunung Bah Gading, Gunung Batu Putih, Kuala Woh, paling penghabisan di Panang Tahui pada 24 hari 5 pukul 7.30 minit pagi. Itu hanya berita temuan daripada Asia FM, berita disunting daripada Mas Niza Awang Kecil daripada Pusat Berita RTM. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani.

Ya, itu dia. Lagu daripada Bekau Band. Lagu berjudul Mengkak Dak Jodoh daripada nyanyian Mawar ataupun Mar Bekau Band. Pukul 4.18 minit petang. Apa khabar? Selamat petang, Tok Mat. Selamat petang, Mazuki Yong. Harap semuanya baik-baik, sihat-sihat sahaja. Mak Shima, budak selek, ay, pahau selek-selek. Ni daripada kawan-kawan kita dalam TikTok ni yang menang. Selain ini boleh dengar dekat radio, yang mendengarkan kenderaan ataupun kereta ataupun luri ke apa ke yang mendengar kami, abang-abang pilot yang mendengarkan, memperdengarkan Asyik FM. Terima kasih banyak-banyak. Ada juga yang bawa kereta sedang dalam perjalanan dah jauh dan dekat, harap sampai dengan selamat ke destinasi yang dituju-tujui. Dan juga boleh dengar ataupun pandang kami secara live juga dekat TikTok rasmi Asyik FM. Buat turun aplikasi RTM Klik, betul-betul percuma dalam telefon, nak dengar dalam kereta, boleh sambung pakai Bluetooth. Senang. Gini naik muhai hujung jari mama. Ya, ini ayo. Dan juga boleh dengar kami dekat radio biasa lah. Cara lama lah ya, dengar. Aku kadang suka juga dengar cara lama. Kalau tempat tu ada frekuensi boleh lah ya. Dengar pasang radio ataupun hi-fi. Oh, ada hi-fi lagi rumah ya. Berdentum-dentum, letup-letup. Jangan kacau jiran sebelah dah nah. Kabar untuk kawan rumah mamak kat bawah, berdentum-dentum. Mengacau Enik nak tidur punya semai. Jangan terlebih benar dentuman itu. Okey, terima kasih. Nak minta lagu apa? Ada rakan-rakan kita minta lagu lah, apalah. Boleh-boleh kalau sempat aku selitkan, aku selitkan. Nah, ya. Terima kasih. Mazuki Yong, apa khabar? Selamat. Apa ni, berhujung minggu Mazuki. Apa cerita Mazuki, awak sihat ke? Rakan kita daripada kampung Payu Mengkuang ni, apa khabar warga Payu Mengkuang? Sihat Payu Mengkuang? Payu Mengkuang, mana suaranya? Mana suaranya? Macam konsert pula, macam konsert pula. Ada-ada jadi ya. Okey, apa teruskan kesetiaan anda bersama kami Asyik FM. Moinu moin lain daripada yang lain. Pukul 4.21 minit petang.

Geran khas interim Sabah dinaikkan RM1.5 bilion. Depo pelepasan pedalaman Perlis mampu jana pasaran di Asia Timur dan Euro-Asia. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 5 petang.

0: Peraturan lalu lintas serta merancang perjalanan dengan baik bagi memastikan perjalanan sempena Aidiladha berlangsung selamat dan selesa. Sekian saja laporan trafik daripada Majidah Ismail untuk Berita RTM. Kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri.
1: Terima kasih Majidah. Malaysia terus mengukuhkan reputasinya sebagai penanda aras pengurusan haji dunia apabila Lembaga Tabung Haji TH berjaya mempertahankan anugerah Labaitum buat kali kelima berturut-turut. TH turut mengekalkan Diamond Award buat kali kedua musim haji tahun ini yang menjadi pengiktirafan tertinggi diberikan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi kepada institusi pengurusan haji terbaik dunia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dato' Dr. Zulkifli Hassan berkata pencapaian itu membuktikan model pengurusan haji Malaysia kekal relevan, berdaya saing dan diiktiraf di peringkat antarabangsa. Berita seterusnya. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup akan melancarkan Op Kesan 6.0 mulai 1 Jun hingga 31 Ogos ini bagi membendung aktiviti pencatutan susulan krisis bekalan global yang mencetuskan kenaikan harga minyak mentah dunia pada awal tahun ini. Ketua Pengarah Penguatkuasanya Dato' Azman Adam berkata pelaksanaan Op Kesan 6.0 dibuat susulan jangkaan kesan berperingkat krisis bekalan global terhadap rantaian bekalan, kos penghantaran dan harga barangan asas di negara ini. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM meningkatkan tahap kesiapsiagaan susulan jangkaan cuaca lebih kering berikutan fenomena El Nino termasuk risiko gelombang haba dan kebakaran hutan. Ketua Pengarahnya Datuk Seri Nur Hisham Muhammad berkata persediaan dilaksanakan secara menyeluruh melibatkan aspek aset, logistik dan koordinasi operasi di semua peringkat.
2: Jadi persiapan kita memang kita dah buat teliti lah. So alhamdulillah tahun lepas juga kita telah melengkapkan perolehan. Pertamanya ialah kita punya 70 kenderaan kompak yang banyak kita guna kebakaran baru ni dan juga 80 pump tambahan yang telah kita beli, portable pump untuk kita persediaan rapi. Tetapi satu penekanan utama yang saya suka tekankan di sini ialah merupakan musim ini selepas pada musim timur laut baru ni ialah bagaimana kita menggerakkan arahan NADMA ke dalam pengurusan bencana.
1: Datuk Seri Nur Hisham Muhammad. Menteri-menteri pertahanan ASEAN bersetuju untuk meningkatkan latihan ketenteraan bersama khususnya dalam bantuan kemanusiaan dan operasi bantuan bencana. Komitmen itu disuarakan pada mesyuarat di luar dialog Shangri-La ke-23 di Singapura. Dalam kenyataan bersama, para menteri juga menegaskan semula kepentingan pemusatan ASEAN dan peranan blok itu dalam mempromosikan keamanan, kestabilan dan kemakmuran serantau. Turut dibincangkan usaha mempertingkatkan perkongsian maklumat. Kemboja mencapai sasaran rawatan HIV tahun lepas. Menteri Kesihatan Chiang Ra berkata sasaran itu bermakna 95% individu yang hidup dengan HIV mengetahui status HIV mereka. 95% individu sedang menjalani rawatan antiretroviral dan 95% individu yang sedang menjalani rawatan itu berjaya mengawal virus. Pencapaian itu bukti jelas kemajuan dan keberkesanan program AIDS Kebangsaan Kemboja. Sukan insiden ketika perlawanan regu berpasukan antara Malaysia dengan Thailand pada Piala Dunia Sepak Takraw 2026 perlu ditangani menerusi mekanisme sedia ada. Menurut Persekutuan Sepak Takraw Antarabangsa ISTAF, ia wajar melalui proses yang ditetapkan bawah perlembagaan, undang-undang permainan, peraturan pertandingan dan prosedur tata tertib. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Geran khas interim Sabah dinaikkan RM1.5 bilion. Depo pelepasan pedalaman Perlis mampu jana pasaran di Asia Timur dan Eurasia. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Itu dah Dian, itu lagu daripada Shreya Ghoshal bersama dengan Abhijit daripada filem Om Shanti Om, lagu berjudul Dum Tana. Lagu yang apa, filem ni membawai apa ni, kabar untuk angan-angan seorang wang biasa yang menjadi ekstra ataupun dia bekerja di sebalik tabir filem Bollywood zaman 50-an 60-an. Lepas tu dia berangan-angan dia nak jadi bintang filem lah, macam tu. Lakonan Shah Rukh Khan sebenarnya. Tapi filem ni banyak main lagu-lagu yang lama kan, betul kan? Tapi filem ni juga menggunakan teknik apa ni? CGI juga dalam filem, antara teknik apa ni, image janaan komputer dalam filem Om Shanti Om ni, sebab menampilkan pelakon lama dan digabung dengan pelakon baharu ya. Heroin apa ni dalam dalam filem ni, dan Shah Rukh Khan juga dalam filem ni kan. Gabungan CGI itu menarik lah. Filem ni antara filem kelakar juga sebenarnya. Lakonan Shah Rukh Khan dalam apa ni, terbitan oleh syarikat milik isteri dia, iaitu Red Chillies Entertainment. Red Chillies filem lah ya. Antara franchise filem daripada apa ni, syarikat ni memang mendapat kutipan box office jugalah. Sampailah sekarang menampilkan heroinnya Shah Rukh Khan. Wah. Tuhi pun heroin, hero juga ya. Jadi hero juga dalam filem. Khabar tu dah ending dia pun dah jadi, boleh jadi heroin dah kan. Filem terbaru ni pun bakal muncul Shah Rukh Khan sama ending dia muncul dalam satu filem. Oh, menarik. Dan filem tu pun ada menampilkan banyak hero-hero Hindi jugalah. Dan datang filem terbitan daripada apa ni, produksi satu family, keluarga Shah Rukh Khan. Dah pukul 6.17 minit petang eh. Derai masa berlalu. Terima kasih yang manang juga dekat TikTok Asyik FM yang mendengar kami melalui RTM Click. RTM Click juga ada fitur baru dalam bahasa Melayu. Orang kata fitur ataupun sesuatu yang baru ada dekat RTM Click kalau dah muat turun. Biasanya tengok dekat laman web RTM Click ataupun laman sesawang RTM Click lagi menarik. Bila klik untuk radio Asyik FM, kalau klik bahagian Asyik, selain dia boleh dengar audio, boleh tengok lyrics dan juga boleh tengok informasi pasal lagu tu dekat sebelah kanan ni. Kalau lagu tu ada dalam apa ni, boleh dicapai melalui talian internet lah kalau informasi pasal lagu tu. Contoh macam lirik lagu tu, macam apa ni, nama lagu, nama album lagu tu ada, dia akan tertera di sebelah kanan skrin lah. Kalau buka melalui laman sesawang lah, ikut laman web lah. Kalau RTM Click mungkin ham, aku rasa apa ni, antara fungsi yang itulah, antara terbaru fungsi dalam RTM Click. Boleh cuba. Terus mendengar kami segmen apa ni, Asyiknya Bollywood, pukul 6.18 minit petang. Teruskan kesetiaan anda bersama kami ni ya. Hati-hati memandu kalau dalam perjalanan. Kita naik lagu dulu lagi. Kita menelusuri waktu dan masa, kembali ke waktu zaman-zaman aku sekolah rendah nak ke sekolah menengah. Lagu-lagu macam Muhabbat Ki Nahijati, Al-Galija Lakja, Nasya Yepiar pada filman kan. Sonakit Nasunahe Udit Nalian Purnima, lagu-lagu lama. Rimbau kenangan zaman-zaman bodek-bodek bahari ya. Teringat cerita Hindi setiap hari Jumaat pukul 2.30 tu dekat TV 2 bahari kan. One tweet paksa lah start generator tu, beli minyak lebih sikit hari Jumaat, paksa sebab nak tengok Hindi. Asyik FM, Hindi anda ataupun Bollywood, Asyiknya Bollywood di Asyik FM, stesen pilihan Hindi anda. Oi, macam mana? Kau pusing-pusing ayat aku.

izinkan selamanya namamu di hati bersama dengan Amplak kumpulan EYE ada. Masuk FM Minang Moy lain daripada yang lain. Okey, dia akan beri tukang berita untuk segmen letih. Kelibat Jas Lila telah dirakam melintasi kamera pengawasan dipercayai ikut laluan ke Kamp Sukaneka. Nada adalah berkaitan dengan cerita ataupun berita tentang kelibat pendaki ya, naik sama pendaki yang masih hilang Jas Lila Saludin ya, yang telah dilihat melintas salah naik kamera pengawasan and lokasi laluan pendakian Gunung Batu Putih yang dipercayai bergerak naho laluan Makem Sukaneka. Pada is pertama, dia anak dilaporkan hilang pada 24 kecik Mei atau apa. Nadanya berdasarkan hasil penelitian pasukan penyelamat dan keluar chip kamera pengawasan dan sekitar lokasi yang nadol oleh pasukan ataupun tim perhilitan. Katanya kamera itu untuk memantau pergerakan binatang ataupun haiwan anak. Tapi telah pulang ni terlibat Jaslina Saludin itu telah bergerak pada 24 Mei atau dan melalui kawasan. Dah berapa hari dah, lebih kurang 24 dah lebih kurang 6 hari lah. Mangsa masih lagi belum ditemui oleh pasukan khas operasi teknikal bajet penyelamat Malaysia, Storm. Dan dipahamkan saja lebih isduh atau sakal moklah dengan bantuan-bantuan lain yang akan tiba. Antaranya dengan bantuan oleh penduduk kampung, terutamanya oleh Tok Batin, kampung anak. Dan kampung yang terdekat anak adalah kampung Pos Musuh. Ataupun Musuh LZ lah kalau mana ni. Jadi anaklah kampung soal air yang paling terdekat lah, yang paling hampir. Jadi mungkin soal kampung akan turun lah untuk bantu orang ramai mencari pendaki yang masih hilang, Jas Linda Saludin yang masih belum ditemui sehingga puluh. Doakan semoga pencarian akan berhasil. Utamanya yang laluan menuju ke kampung ataupun laluan ke Gunung Batu Putih tu yang terletak in sempadan sebenarnya, sempadan Perak. Lebih cepat lagi in daerah Tapah. Okey, nak teh get perkongsian tentang segmen ataupun pendaki yang masih hilang. Berhubung dengan lagu tu. Orang kita. Mana mau saya faham, gerger.

0: Moi nong moi. Moi nong moi.
1: Dek sangit nong kepong kedik. Moi nong moi. Moi nong moi.
2: Semua asyik lain daripada yang lain. Moi nong moi.
3: Semua seorang pihak ekonomi. Asyik FM. Moi nong moi.

Terima kasih. Banyak kenapa yang masih setia di ruang daru Radio HFM. Lebih kurang 5 minit lagi akan ini minit lah. Menjelang jam 10 lah ya. Mulai saya cecah, selamat cecah, selamat menjamu selera. Masih lagi cecah lagi ya, 10 jam 10 dia. Kalau cecah jam 10 dia, kalau ikut anak lah. Untuk kesihatan kurang mik lah. Waktu yang ideal dia untuk cecah lah adalah waktu pukul 7 hingga pukul 9 lah ya. Dah lebih mah 10, 11, 12 nak makan cecah macam mana. Nak boy. Okey, mulai saya cecah lah, sempat cecah je lah. Eh lah, kadang-kadang cecah, mok sengah sama cecah lambat lah. Sebab mok masalah tersendiri lah. Tapi kalau boleh elakkan lah cecah kaki layak ya. Kerana kurang mik untuk kesihatan ya. Pertama yang mok penyakit-penyakit, macam-macam penyakit lah. Jadi elakkan cecah tu pun orang layak, kaki layak pertamanya. Kadang-kadang mok sengah air daripada pukul 11, nak start masak. Red hot and dapur lah. 12 buat lancar, ya. Pukul 1 dah slog. Boleh cari nak. Boleh cari bag. Okey, Morning FM, kita akan teruskan lagi dengan lagu-lagu hiburan. Nampaknya tu mau sambutan lah. Kerakan minta lagu untuk memori dan lagu tu. Jadi, hiburkannya dengan lagu-lagu pilihan dia, anu, bersama dengan Kepala Lahore. Satu nama, satu jiwa. Morning FM, Morning FM, gara-gara.

0: Aku cemburu. Hai hai, saya An Vocalis Kumpulan Wis.
1: Dengarlah Asyik FM.
0: Lain daripada yang lain. Sembonglah Asyik FM. Moi nam moi.

0: Saya Muhammad Afian daripada Unit Keselamatan. Dengarlah Aci FM, Moi Lumoi, lain daripada yang lain.
1: Gerger.

Okay, harum subur di hati. Semoga segalanya dalam keadaan subur. Okay, my number is FM. Lain daripada yang lain. Hari menjengah jam 11.25 minit lain. Okay, selamat melepak-lepak lah. Penuh senang melepak lah kan. Malah rekan-rekan yang melepak-lepak lah. Tapi aktiviti nak sebenarnya kurang sihat sebenarnya kalau melepak lagi layak tu kan. Sebab layak dia lah masa untuk tidur. Masa untuk berehat lah. Masa untuk tidur yang sesuai adalah 10 hingga jam 10. Jam 10 dah boleh selok lah. Nak masa adalah yang sesuai. Untuk kita merehatkan diri, minda daripada kerja-kerja yang celak ETL sepanjang istirahat. Dan masa yang sesuai tidur pukul 10 lah. Dah lebih dah tu. Pukul 11 dah lebih dah tu. Tapi tak apa lah nyok teman ye, ye pun tak selok lagi tu sehingga jam 12 like tu. Okey, yang penting kita makan terus setia. Harapnya sentiasa sentiasa yang menyambut hari jadi tu, ambil hari jadi ya. Yang keberapa tu? Selamat hari jadi, happy birthday. Apa dia apa tu? Penting kita makan dalam keadaan sihat lah. Jadi menyambut hari jadi tu sebenarnya akan melangkah umur yang payah. Umur makin meningkat, bukan makin turun. Yang penting jaga kesihatan, jaga diri, jaga ulah, jaga nature yang umur tu kan. Yang nama 4 siri, 5 siri, 6 siri. Tiket warga emas. Jagalah, jaga hati-hati Okey, teruskan dengan lagu hiburan bersama dengan Agis Nero dengan lagu Sejarah Cinta. Yang terbaik hanya di Asia FM. Moin-moin lain daripada yang lain.

0: lain daripada yang lain.
1: Dengarkan bersama kami Asyik FM, lain daripada yang lain. Kami memberikan yang terbaik hanya untuk anda dari jam 8 pagi hingga 11 malam. Asyik FM, the boy.

nanti, insyaAllah. Baik, terima kasih kepada sahabat pendengar kita yang berada di Jerantut. Boleh kekalkan frekuensi anda melalui 89.3 ataupun melalui dengarkan kami melalui RTM Klik dan juga saluran MyTV 706. Apa-apa, kita mulakan hari kita dengan hari yang terbaik bersama daripada Mahizin dan juga Isam Kamal. Good day. Terus dengarkan Sana FM. Salam untuk semua.

0: justice and freedom for Palestine. InsyaAllah.
1: Salam santai. 12 tengah malam hingga 4 pagi.
2: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Maksudnya, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan untuk ke syurga.

diimba selalu. Kelihatan seperti istana dalam cerita klasik Cina. Inilah keistimewaan Masjid Cina Al-Muttaqin Melaka. Daripada ilham seni gabungan Masjid Beijing, Masjid Shanghai dan Masjid Xian. Di atas tapak seluas 2.8 hektar di Kerubung Melaka, masjid yang memiliki dua menara mula dibangunkan oleh Persatuan Cina Muslim Melaka atau PERTIM pada Oktober 2012 dan siap sepenuhnya pada Jun 2014. Unsur pagoda yang diserikan dengan tata hias rona merah berbumbung tradisi Cina membawa imej yang cukup istimewa kepada masjid yang boleh memuatkan jemaah sehingga 2,000 orang pada satu masa. Apabila kaki mula berlangkah masuk ke bahagian solat, pasti setiap mata akan terpaku seketika melihat keindahan kaligrafi ayat-ayat suci Al-Quran pada pintu utama dan pintu gerbang Masjid Cina Al-Muttaqin. Melalui hiasan berunsur Islam yang sederhana, berjaya melenyapkan segala keraguan dan kekeliruan pengunjung terhadap seni bina masjid. Islam itu bukan hak satu bangsa, tetapi bersifat universal yang harus dipunyai oleh semua komuniti tanpa mengira perbezaan bahasa, budaya mahupun keturunan. Seperti mana firman Allah dalam surah Al-Ma'idah yang bermaksud, pada hari ini, aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu. Aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu dan aku telah redakan Islam itu menjadi agama untuk kamu. Atas prinsip Islam inilah, Masjid Al-Muttaqin mengamalkan dasar buka pintu kepada mereka yang ingin melihat dengan lebih dekat wajah sebenar Masjid Cina yang ketiga di Malaysia ini. Masjid Cina Al-Muttaqin menjadi pilihan kepada saudara baharu untuk melafaz kalimah syahadah. Bukti yang menjelaskan seni bina masjid boleh dipengaruhi oleh apa juga cerapan budaya. Yang penting, pengisiannya tidak bercanggah dengan syariat.

a'lamu. Ya Allah, kami berlindung padamu daripada menyengutukanmu dengan sesuatu yang kami ketahui. Dan kami memohon ampun daripada menyengutukanmu dengan sesuatu yang tidak kami ketahui.

0: aku memohon ampun kepada Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, yang hidup dan selalu jaga, dan aku bertaubat kepadamu.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Radhi dalam rancangan Tamadun Islam. Pada hari ini kita akan berkenalan dengan seorang lagi tokoh penting dalam sejarah Islam, iaitu Shaddad bin Aus bin Thabit Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau merupakan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat istimewa, terutamanya dalam aspek keilmuan, kebijaksanaan iaitu hikmah dan kezuhudan. Beliau berasal dari kaum Khazraj di Madinah dan merupakan anak saudara kepada penyair terkenal Rasulullah iaitu Hasan bin Thabit. Nama penuh beliau ialah Shaddad bin Aus bin Thabit bin Al-Munzir Al-Khazraji Al-Ansari. Kunyahnya atau nama panggilannya Abu Ya'la atau Abu Abdurrahman. Bapanya Aus bin Thabit adalah seorang pejuang Badar dan gugur syahid dalam Perang Uhud. Shaddad dikenali sebagai seorang yang sangat fasih berkata-kata, penyabar dan memiliki perasaan khauf iaitu takut yang sangat tinggi kepada Allah. Beliau juga digelar oleh Abu Darda sebagai orang yang dikurniakan ilmu dan hikmah sekaligus. Dalam catatan sejarah, Shaddad dikenali sebagai seorang yang sangat tenang dan sukar untuk marah. Beliau memiliki kawalan emosi yang sangat kuat. Diceritakan bahawa sepanjang hidupnya, beliau sangat berhati-hati dengan lidahnya. Jika beliau ingin berkata sesuatu yang mungkin tidak memberi manfaat, beliau lebih memilih untuk diam. Terdapat beberapa momen penting yang mencerminkan ketakwaan dan ketinggian ilmu Shaddad bin Aus, di mana beliau seorang yang zuhud dan sangat takut kepada Allah. Diceritakan bahawa beliau pernah kesukaran untuk tidur malam kerana teringat akan azab neraka. Beliau akan berkata, "Ya Allah, api neraka telah menghilangkan rasa mengantukku." Lalu beliau bangun untuk bersolat sehingga subuh. Shaddad juga pernah menangis sehingga ditanya mengapa beliau menangis. Beliau menjawab bahawa beliau teringat akan sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara yang paling ditakuti menimpa umat Islam, iaitu syirik kecil dan syahwat yang tersembunyi. Syahwat yang tersembunyi merujuk kepada keinginan hati untuk dipuji ataupun pangkat atau kedudukan yang sering kali terselindung di sebalik amal ibadah. Kebimbangan ini menunjukkan betapa tingginya tahap keikhlasan dan kewaspadaan Shaddad terhadap penyakit hati. Shaddad juga merupakan seorang gubernur yang adil. Pada zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Al-Khattab, beliau telah dilantik sebagai gubernur di wilayah Homs, iaitu Syria. Beliau menjalankan tugas dengan penuh amanah sebelum akhirnya memilih untuk mengasingkan diri demi fokus kepada ibadah setelah syahidnya Khalifah Uthman bin Affan. Beliau juga sering memberi nasihat tentang akhirat. Beliau sering berpesan kepada orang ramai agar tidak menjadi pencinta dunia. Antara kata-katanya yang masyhur, dunia adalah hidangan yang sementara, dimakan oleh orang baik dan jahat, manakala akhirat adalah janji yang benar. Dari sudut periwayatan hadis dan keilmuan, Shaddad bin Aus adalah antara perawi hadis yang penting. Beliau telah meriwayatkan sekitar 50 hadis daripada Rasulullah. Sumbangannya yang paling diingati umat Islam sehingga ke hari ini adalah beliau merupakan perawi kepada hadis Sayyidul Istighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan syurga bagi sesiapa yang membacanya dengan penuh keyakinan pada waktu pagi atau petang. Beliau juga meriwayatkan hadis tentang tuntutan melakukan kebaikan iaitu ihsan dalam setiap perkara, termasuk dalam urusan penyembelihan haiwan. Shaddad bin Aus menghabiskan sisa hidupnya di Baitul Maqdis, Palestin. Beliau wafat pada tahun 58 Hijrah ketika berusia sekitar 75 tahun dan dimakamkan di sana. Kedudukan makamnya di Palestin menjadi simbol keberadaan ilmu sahabat Nabi di bumi barakah tersebut. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam, menyingkap keutuhan peradaban.

0: Dan demi sesungguhnya, mereka telah memujuk Nabi Lut mengenai tetamunya. Lalu kami hapuskan biji mata mereka serta dikatakan kepada mereka, rasalah azabku dan kesan amaranku.
1: Walaqad sabbahahum bukratan azabun mustaqir.
0: Dan demi sesungguhnya, mereka telah ditimpa azab yang kekal pada pagi-pagi hari esoknya.
1: Fadzuqu azabi wa nuzur.
0: Lalu dikatakan kepada mereka, rasalah azabku dan kesan amaranku.
1: Sadaqallahul azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.
2: Tuhan aku.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengan

Kami terjaga di pagi hari dalam fitrah Islam dan kalimah ikhlas dan dalam agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dalam millah ajaran bapa kami Ibrahim yang hanif lurus sedang dia bukan orang musyrik.

0: Glosari Islam.
1: Hukum Islam. Hukum Islam ialah hukum yang diamalkan bagi maksud untuk mencapai hidup yang bahagia dan mempertahankan kehidupan itu dengan mengambil yang bermanfaat, mencegah daripada kemudaratan bagi kehidupan yang baik dengan mengharap dan mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala.
0: Hashtag

0: Aktiviti ekonomi terus diperkasa, jamin peluang pekerjaan. Laksana langkah penjimatan ketat, dana dikembalikan kepada rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Usaha merancakkan aktiviti ekonomi kekal terus diberi perhatian bagi memelihara peluang pekerjaan rakyat ketika berdepan krisis bekalan global. Demikian menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir.
1: Sebab itu, fokus ketika ini bila untuk memastikan bekalan itu mencukupi, kita bukan setakat libat urus bersama dengan industri, kita juga mengadakan perbincangan dengan negara-negara lain untuk memastikan perkara itu terus ada kelangsungan.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Dalam usaha yang sama, Opkesan 6.0 akan dilaksanakan bermula esok hingga 31 Ogos depan bagi membendung aktiviti pencatutan susulan krisis bekalan global yang memberi kesan kepada rantaian bekalan dan kos barangan di negara ini. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup memaklumkan pelaksanaan operasi itu bertujuan memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan daripada peningkatan kos, bahan mentah, operasi dan perniagaan untuk memperoleh keuntungan yang tidak munasabah. Antara sektor yang menjadi fokus, sektor petrokimia, pertanian, penternakan serta pengangkutan yang dikenal pasti mempunyai kesan langsung kepada pengguna. Bagi memastikan sumber kewangan negara dapat disalurkan semula sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat, langkah penjimatan lebih ketat dilaksanakan membabitkan perbelanjaan menteri dan kementerian. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan peruntukan bagi kementerian akan dipotong bagi perbelanjaan tidak perlu.
2: Peruntukan bagi semua kementerian harus dipotong. Tidak untuk pendidikan, tidak untuk kesihatan, tidak untuk infrastruktur asas termasuk insaman. Itu tidak dipotong. Tapi semua perbelanjaan-perbelanjaan lain, utamanya lawatan ke luar negara, itu Menteri Persekutuan sendiri pun dibataskan. Melainkan lawatan yang wajib ASEAN atau BRICS atau APEC yang terpaksa dalam jadual.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, hasil langkah rasionalisasi dan penjimatan yang dilaksanakan kerajaan sebelum ini berjaya menjimatkan kira-kira RM15.5 bilion dalam tempoh 2 tahun. Dalam pada itu, Perdana Menteri mengumumkan geran khas interim bagi Sabah dinaikkan kepada RM1.5 bilion berbanding RM600 juta, sementara menunggu kaedah pelaksanaan tuntutan 40% hasil negeri itu dimuktamadkan seperti dalam Perjanjian Malaysia 1963.
2: Hanya Kerajaan Madani pimpinan saya yang meletakkan no argument, it is a policy that must be implemented, period. Now, cabaran dia, bagaimana kaedah pelaksanaan? Sudahlah, bila bincang soal hak negeri, perjanjian persekutuan, itu tidak boleh kita pakai gunding satu dua kali selesai. Sudah kena faham, setiap keputusan yang saya buat, itu implikasinya langsung ke Sarawak dan negeri-negeri lain.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika berucap merasmikan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2026 di Penampang. Dalam majlis sama, Perdana Menteri berkata Kerajaan Persekutuan menjangkakan peruntukan subsidi petrol, diesel dan gas petroleum cecair bagi Sabah meningkat kepada RM3 bilion tahun ini.
2: Untuk 2025, kerana harga itu agak relatif tidak terlalu tinggi, kita biaya RM1 bilion sepanjang 2025. Untuk 2026, untuk petrol, diesel dan LPG Sabah, itu akan mencecah RM3 bilion. Ini tidak dalam anjuran kita kerana berlaku setelah serangan Israel dan Amerika ke atas Iran dan permasalahan di Selat Hormuz dan kos pengangkutan kapal dan insurans.
0: Tegas Datuk Seri Anwar, peningkatan kos subsidi membuktikan komitmen berterusan Kerajaan Persekutuan dalam memastikan harga bahan api kekal stabil dan mampu dinikmati rakyat. Dalam pada itu, pertumbuhan pembangunan dan sektor pelancongan di Sabah yang melepasi unjuran semasa mendorong Kerajaan Persekutuan mempercepatkan projek menaik taraf lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu. Datuk Seri Anwar berkata, peningkatan ketara jumlah ketibaan pelancong ke Sabah memerlukan kemudahan sedia ada ditambah baik dan dipertingkatkan dengan segera bagi menampung permintaan semasa. Berita seterusnya. Buat kali kelima berturut-turut, Lembaga Tabung Haji TH menerima pengiktirafan tertinggi Anugerah Labaitum daripada Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Anugerah berprestij itu mengiktiraf kecemerlangan TH dalam mengurus kebajikan, keselamatan serta perjalanan ibadah Jemaah Haji Malaysia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Hassan berkata, pengiktirafan berkenaan membuktikan Malaysia terus menjadi contoh dalam aspek pengurusan dan penyampaian perkhidmatan haji yang menyeluruh, sekaligus mengukuhkan kedudukan negara sebagai antara penanda aras pengurusan haji di peringkat antarabangsa. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada TH atas kejayaan meraih anugerah Labaitum tersebut. Menerusi hantaran di Facebook, beliau turut mengucapkan tahniah kepada Amal by Malaysia Airlines, Amal, yang menerima anugerah Misul Khitam sebagai penghargaan terhadap kecemerlangan syarikat itu dalam menguruskan prosedur ketibaan jemaah haji bagi musim ini. Operasi mencari dan menyelamat pendaki wanita Jaslinda Saludin, 49 tahun yang hilang di Gunung Batu Putih di Perak sejak 23 Mei menemukan petunjuk penting. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri, Datuk Sayani Saidun, hasil penelitian rakaman kamera pengawasan hidupan liar mendapati Jaslinda dirakam melintasi kamera tersebut. Namun tiada rakaman menunjukkan mangsa berpatah balik melalui laluan sama, sekaligus menguatkan petunjuk bahawa mangsa meneruskan perjalanan ke arah kem Sukanika. Malaysia mengutuk sekeras-kerasnya rancangan rejim Zionis Israel untuk merampas serta memperluaskan kawalannya ke atas 70% wilayah Gaza. Wisma Putra menerusi satu kenyataan menegaskan tindakan tersebut menyalahi undang-undang dan sama sekali tidak boleh diterima. Malaysia turut menyeru masyarakat antarabangsa dan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB agar menolak dan membantah rancangan rejim Zionis itu kerana ia hanya akan memburukkan lagi keadaan keselamatan serta keamanan yang sedia rabuh di rantau berkenaan. Luar negara, Israel terus memperhebat serangan udara dan artileri di selatan Lebanon. Tindakan agresif itu dilakukan sehari selepas rejim Zionis mengumumkan kemarahan lebih jauh ke dalam wilayah Lebanon, sekaligus membelakangi perjanjian gencatan senjata yang dimeterai April lepas. Agensi Berita Lebanon melaporkan siri bedilan artileri rejim turut menyasarkan kawasan berhampiran kota bersejarah Beaufort. Sementara itu, Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam mengecam peningkatan operasi ketenteraan Israel ke kawasan selatan sambil menyifatkan langkah itu sebagai berbahaya, belum menegaskan tindakan agresif tersebut tidak akan menjamin keselamatan maupun kestabilan Israel. Susulan itu, beliau mendesak usaha politik dan diplomatik ditingkatkan untuk mencapai gencatan senjata yang sebenarnya. Sukan bola sepak Liga Juara Eropah, Paris Saint-Germain PSG muncul juara buat kali kedua berturut-turut selepas menewaskan Arsenal 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti. Kemenangan itu sekaligus menyaksikan PSG menjadi kelab kedua yang berjaya mempertahankan trofi berprestij tersebut

Slot susulan kegagalan mempertahankan kejuaraan Liga Perdana Inggeris. Menurut kenyataan kelab, keputusan drastik itu diambil demi membawa perubahan kepada pasukan. Pemecatan jurulatih berusia 47 tahun itu disifatkan sesuatu yang mengejutkan selepas beliau dijulang sebagai wira musim lepas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Aktiviti ekonomi terus diperkasa, jamin peluang pekerjaan. Langkah-langkah penjimatan ketat, dana dikembalikan kepada rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.